0: Mana bia na ya no,
1: wa on repsu enso na ye mfunu no mu anya no na be ye akosua so what ya say obi be ho benya science ni nyina but obi nso nya ni nyina
0: okay
1: aha enti so wo hu bibi sa na de na wo say o ye wo say o ma o nan ye ntintia e wa ya resabia na ye hwe se na wo die na ama fro na wo ho na ya ya bo
0: okay and I say bibi so mo say ya some amode

0: Okay. Na fe mwa bi wo ha mo atra so de ayen e de afiri ho e de ama nipa no me ma me poshia wo kakra e ka ho edema da na semi
1: enti de amede be ka ho ne sa un sa me sha ti fifin kiti ko sua na ye hu no wo no hu fi bi e na ade ba ko aya na ebu ama ye hu ni ye mra oba na fa afuru.
0: Okay.
1: Unzo fa afuru ati sa balu. Unzo ya

0: O Sunday, no, all ye juma won tinum.
1: Nitric oxide, wa it papa.
0: Nese enye medie nu ma.
1: Obo ma intina nu ma esis.
0: Ake ma nu ma.
1: Je twinzi afro ne.
0: Sine yesu tumu brano.
1: Ye wo ye wa.
0: E jula o wa de 20.
2: Kata, fa wani chile kise fome chino, eye nupefi aso eye, na benye viato. Afei, chile di abo ewe kupiase, ena afe jobu main station. Antito ya suwa jobu ba, ewo. Chafie drasto, enye fie ni diye ni, jay. Anafe, 0-0.

0: Eti ye master force snow fi Cote d'Ivoire. Zabre na bandu yini ho. Enna. Sorry, that was even. Rather. Ene ebe pushe. Nsu ene dumase force ni echi wa mundu mu. Ye bidibi ni adake.
1: Okay.
0: Na binchibina. E ye fufi den chibina su ya fuono. Doma fuoni su ma fuoni gini mfuo. Bekum. Sun jama yene. Enna dumase nso. Eko sun jama yene. Santo kwa na niye freni. Chibina wo. Of 1887. Yes.
1: Okay. Yeah. Brukum ni su atrefon do monche omonche da me akunya ne kesi sawo.
0: Oh. Sa ye kono. Now they no be show you ma. Abe ye pato. Ena Brukum region na wo ho. Sorry, Brukum traditional area na wo ho no.
1: Mhm.
0: Wo ma wo mo ye fi asante ne ye. E kurasofo no nko a. O ti ase.
1: Okay.
0: Tebe da fo ye ja. Oni ya mjono. Bia dan fo e jama any danger. Jenjiri fo e danger. Enti sa group keto ano a. Ombe che ntemu ho no anase na uzuka yi na media tatete no. Wo muntu na ye kokon sa anto kwa na eye Brukum traditional area no ina.
1: Okay.
0: Brukum traditional area dia se Bruni na be ka ho sa ma bu.
1: Okay.
0: Now squad military contingent Sante ine di wamu fi asante betna kuraso. Ote ase.
1: Mm-hmm.
0: Omu ni yeko tuche wamu sumu.
1: Okay.
0: Sante ye. Nanti nituche leti ni wamu. Bikumfompo ni mfono kanse. Se wamu besum sante ine bi uwa. Ene nka umbe kwa kosum jamai. Ene. Jamai ajimai. Di a former overlord. Enti brekum ebe sum jamai. Nsiatre ebe sum jamai. Ha anese ye

0: group no ye free old Ghana Empire ya na ye peace you know.
1: Okay.
0: The Kasem group no dear ya bono for.
1: Okay. Well noted. I'm say honorable him so better no one say. Okay. Doc the baby a bread do ye din come papa almost 1 hour 35 minutes in ye team ye din come ye papa kaka na no do abo. Kakra de beka ho nefa ene de nisi wo dase na minim se be se hia ni atoa ye koma judi nisu. Okay, last call abi about doc ma me fa no. Okay doc ye ni komo.
0: Okay. Ni ame de meka ne se ye de beka ho ne se anamo a ye mu binum etutu se be yo na yi na beka ho abom na ye hene na woku bi abonten a oni ha no waka ya bom ma ya sum adwe no sa na mo ntuo no na nanu ma mo ha se ebe to obi a fona no a mo me nyina ye nsum ma ye sum na ye di ye juma eno ne be ma entem ho ase.